0: Incu eyang
1: nyingka siap
0: itu ku campelak anger campelak ya umat
2: laras kulan
1: tu mikir teuing mata pedas ya narada
0: sahaya
1: kobroskeun paningali
2: awas awas lain
1: urang siakala
0: tumah geningan aya ieu manusia nu mode kieu teterjeun dina hate hayang menta dihampura kana jadi kolot tapi kapiheulaan wae ku nafsu kaula teh
1: kaula yakin anjeun dina wujud anjeun aya nu nyurup kala ayeuna geus kaluar jurigna nu matak kula leuwih ti heula sudon tadi teh sugan teh nyawe maneh.
0: Ampun Kangjeng Rama. Nah geuning aku bapa ka Gatot Kaca.
1: Iya mata peda. Nyingka Ujang
3: Gadeng. Geuleu ka cucungik bapa aing.
0: Mata pedaku mah kasep
1: lajeng tina wujud Gatot Kaca kaluar nyaeta dua cahaya
0: Otipati sareng Semar Badranaya sampun

Wirawan aja ipongan. Sumbangannya ken ye tepakan teh, tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu banda urang.

0: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.